na wose wo yakopo kanfo menia e to betra wa ya nyakopo kanfo aka.